0: Μασικό πακ φάτινε κουρσίμεδε.
1: Πόσο. Πόσο.
0: Σφέρποσε.
1: Per momenti. Γιουν το Θεό.
0: Ω, κατ' αιτία δε βέτ.
1: Πριτ, πριτ. Πόσο σου λαβείς διτσκά.
0: Κου.
1: Τε λέκοτ. Μ' νε φουντ, το μπέμ το νιο πουν.
0: Εσά πουν.
1: 4% interest fix. Per 12 muaj. Në lek ose euro.
0: Aha. Po ndonjë gjë më të fort?
1: Interesin e merr që në fillim po deshe. Ose çdo muaj si rrog.
0: E nëse dua ta mbyll?
1: E mbyll. Pa penalitet.
0: Ore, ky qen ka fati vërtet.
1: Jo, moj. Është depozita e JetBank.
0: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank. Për te i të zakonshmes.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.